0: Ben Nobi machine. That's why you need Aleve. Rise above pain with Aleve. If symptoms persist after 2 days, consult your doctor.
1: Àfojúsùn rẹ ni kó ra létí kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé ànípamọ́ iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Èdò nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Heart International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò mọ rárá bẹ́ẹ̀ ló sún wọn fún mọ̀lẹ́bí pápá bari bẹni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà O ni fún ẹni bá dá tí ẹ mọ̀. Láyé àwọn ọlọ́lá, àbọ̀ ọlọ́kẹ̀ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn. Ààyè sán díẹ̀díẹ̀. Ó wà láàrin oṣù mẹ́fà. Kò sí wàhálà, kò sí àríyànjiyàn. Ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́yàjọ́ mílíọ̀nù mẹ́ta, mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó nílẹ̀ wa. Ìjáfara léwu. Fẹ́ni tó bá mọyì ohun tó dára, wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 091-155-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House, orí òkè tí ń ti Premier Mọ́kọ́lá, ìlú Ìbàdàn. Substance Property, òrùlé fún tẹ̀sán.

0: káàbọ̀ padà ìyẹn lẹ́ka ìpolówó ọjà wa ni o.
1: Ta ni máa sìn ó.
2: Olúwa ni ó.
3: Pínpín nìkan.

0: ìkárí ní bàbá sì ní lóore ọpẹ làádú.
1: mo wá dúpẹ́ tèmi. ẹni tó bá rọdún tuntun ó máa kọrin ìrìnsolúwa.
0: ẹni tó bá rọṣù tuntun torí sunday àkọ́kọ́.
1: ọkọ̀ lájọ́
0: nínú oṣù tuntun ó yẹ kọ́ kọrin ìrìnsolúwa ni o.

pé tá mọ kọ nínú ṣọọṣì tó jẹ́ pé kò sí nkankan yòówù tí ó mú ìmísí wájú wípé ìmísí ijó ni

0: oníṣẹ́là kíkú iṣẹ́. Ẹni ó ṣiṣẹ́ ní gèrè iṣẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run mo kí ọpọ́ okú iṣẹ́ rẹ lórí ayé mi àti gbogbo olólùfẹ́ mi pátápátá o. Iṣẹ́ rẹ ó kà sí ara ó gọ́njì ọ lórí ayé wa. O gbà fún Sátani láti bà wá láyé jẹ́. Alásàsí ayé elédi ayé. Fanta fanta yi o je won sasia o je ki won diwa o je won fata busi ala ti gbogbo ona la ngba dupe ta ngbo subara bande fun olorun mo se o a bo se e to ku leyin ni oba wa se oba ti ki pada leyin eni ijare ma pada leyin wa ka le ma dupe si o Inera o se sin o. Ekun o se sin o. Banuje o se sin o. Ailowo lowo o si. Ko se sin o. Olorun saanu fun wa o. Ori be o se be. In Jesus name we pray.
1: Amen.
0: And amen.
1: Amen.

0: àlùjò bẹ̀rẹ̀ àlùjò rè.
1: Àgbègbè kò máa ro.
0: Ọ̀yọ̀yọ̀ bàtàlẹ́ tẹ́ di ajó patí làwọ̀.
1: Torí bàbí.
0: Lọ́sùn lọ́yọ̀ sùn.
1: Ojúṣe àlàáfíà ń ríran.
0: Ẹ̀lú alóbi lámùwá.
1: Ìjìwé
0: àyìn. Àgbẹ̀ pírísẹ̀ntà tó yà bó ká.

lọ náwó. Ijó náà làwọn fẹ́ jó báyìí o. Ẹ wo Facebook wa, èmi kẹ́bí fẹ́ jó báyìí. Ọ̀yà ìjọ náà.

0: Ẹgbàdúà ìwọ ogun tó le.
1: Yúdá Agbàtò.
0: Tó ń le aláàánú lára mi. Ó yá jáde lára mi. Ìwọ ogun tó le.
1: Agbàtò.
0: Tó ń le olùrànlọ́wọ́. Jáde. Oya. Ogun tó le. Máa jáde. Ogun tó le. Tó ń le aláàánú.